0: Hey, we are glad to be in your company musically tonight on the Overnight Mix. You are listening to the wonderful music emanating from the studios of Radio Jagati 102.7 FM.
1: Bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke b